dị mma onye iwe na-ewe biko iwe wezina gị anyị abata n'oge ụwa ndị igbo nke ezeghị ntị ugbu a site na wels redio 89.3 FM ebe a ka ọ na-akpọta ụka tuzde ọbụla ma ọkụ elekere atọ wee lue elekere anọ. Ọ gịnị na-ewe gị nwoke ọgịnị jiri nwayọ maka na a sị na ejiri gbanụ gbanụ gwujie ji etukwula na gwupụta ọdụ ya. Ọ gịnị na-ewe gị olibari ka okosi onye iwe na-ewe iwezina gị anyị abata n'oge ụwa ndị igbo nke anyị ji agwa onwe anyị nke bụ eziokwu. Tata ga-adịkwa iche gekwe ntị nwa afọ igbo ebe ị na ugbu a na-ege m ntị n'odebe igwe okwu nso ka ntụnye gazi na nsi olu. Ije na Facebook ugbu a ị ga-ahụ anyị Wels Radio 893 fan page ị ga-ahụ anyị ebe a kpọmkwem. Ana m ekene igbo niile nọ na Iwo Road, ndị nọ na Salvation Army, ndị nọ na Agụare, ndị nọ na Shaki, ndị nọ na Ọgbọmọsọ. Mma ekene Alechinloye, kama na ihe na-ewute m bụ na ndị Alechinloye a na-aghọka. Mma ekwuye Alechinloye a na-aghọka, ndị a unu a na-aghọka, unu a na-aghọka Alechinloye, unu a na-aghọka. Mma ekene ndị nọ na Salvation Army, na ekene ndị nọ na ihe a na-akpọ ebe a na-eregasị, ndị nọ na Dugbe, ndị nọ na ebe ọbụla ị nọ bụrụ nwafọ igbo, ndị nọ na Iwo Road ana m ekene ụnọ, Akala Road ana m ekene ịnọ, Biz na ekene nnọọ ndị igbo niile nọ na Oyo State. Ịma na ụwa ndị igbo wụ ọga iji agwa onwe anyị nke bụ eziokwu, maka na onye hụ eziokwu gwa nwanne ya ọ gaara ya ọfụma. Igbo bụ Igbo, aka m dị n'elu.

ma ihe dị mma, ihe dị mma ka anyị chọrọ, ya ka anyị ji ekwu okwu a n'oge ụwa ndị Igbo nke na-ete gị ntị ugbu a site na Westgate 9.3 FM. Igbo niile chọrọ ihe dị mma, mana ihe dị mma na-agara ọnụ. Maka